Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeg. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeg med mindre fett är billigare än köttdeg med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeg med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeg med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.

låta är från Tasmin Archer. Du fick Sleeping Satellite här på din lokalradio i Innlandet. God onsdag. Klockan, den är snart 12. Det blir färska nyheter efter Breakaway. Det är Kelly Clarkson.

0: har fått besök I studio av Nora Johanna Serholt Jensen som har engagerat som projektleder för unga naturtalenter I Innlandet I regi av den norske turistförening och Hamar Hedmarken turistförening. För vi ska snacka om det och en påmeldingsfrist som är väldigt snart Nora så må vi snacka lite om din bakgrund för du var ikke gammel jenta när du fick dina första erfaringer med friluftsliv.
1: Nej, det startade när jag var väldigt väldigt liten. Familjen min är väldigt glad I att vara ute I friluftsliv och vi har tagit med oss hundar och barn och mina föräldrar har tagit med oss ut. Så det startade väldigt tidigt. Och så nu i senare ålder då eller I 20 åra så var jag I försvaret och ja, efter det så startade jag på en bachelor I friluftsliv för jag vill ju gärna jobba med något jag brinner för. Efter att jag var färdig med bacheloren så har jag ju jobbat I DNT både I Sunnmøre och nu I HHT då.
0: Mm. Så från barnas turlag till nu projektleder för unga naturtalenter.
1: Mm.
0: Det betyder att nu är du på utkik efter ungdomar mellan 15 och 19 år som ska få lov att vara med dig och lära masse det kommande året.
1: Ja.
0: Fortell lite, vad är unga naturtalenter?
1: Unga naturtalenter, det går ju över ett år hvor ungdomarna får lov till att vara med på olika turer, lära olika ting. Vi har bland annat kajak och kano och klättring. Mm. Och så är det en samling cirka I månaden då. Hvor det ulike mål for turene.
0: Og nå det da åpent påmelding, men det ikke så veldig mye lenger. Altså, det nærmer seg påmeldingsfrist.
1: Det nærmer seg med stormskritt. Så nå det bare å sende søknaden inn. Så det maks 15 stykker som har plass på unge naturtalenter da. Så det jo om å gjøre å skrive en best mulig søknad.
0: Ja, og fristen da 1. September, altså til uka.
1: Ja, stemmer.
0: Hva skulle stå I den søknaden da?
1: Nej, det må stå lite vad som är motivationen din för att vara med på detta, för det, du får ju delta helt gratis. Så det är ju en investering som HT gör för att vi ska rekrytera fler unga. Så det måste stå lite om motivationen du har för att delta på programmet och så ska du helst kunna svämma och gå lite på enkelt ski då.
0: Mm. Ja, för andra ting du bör kunna för du melder dig på det här då.
1: Det är ingenting annat. Du skal ikke kunne trenge å kunne noen ting om friluftsliv. Det skal du lære I løpet av året. Og det jo en ideell arena for å møte andre som også glad I friluftsliv.
0: Mm. Og etter det året med unge naturtalenter, hva skjer da med disse ungdommene?
1: Da kan du bli turleder, for eksempel på de barneleirene som HHT arrangerer. Du kan etter hvert kanskje bli turleder på de turene som arrangeres for voksne, hvis du interessert I det. Men det gir et år gir et grunnlag da, for å utvikle seg videre. Så du får for eksempel grunnkurs kano og grunnkurs kajak, og du får skredkurs. Så du får veldig mange inngangsporter til å starte karrieren innenfor friluftsliv da.
0: Nå det jo sånn, Nora, at dette her altså for 15-19-åringer, og jeg minner om at vi har jo ikke så veldig mange lyttere, radiolyttere på den alderen der, men vi har både foreldre og besteforeldre til den gjengen her, så kanskje mer at informasjonen går til dem da. Tenker ja. at dette har passet til ungen eller barnebarnet mitt.
1: Ja, da må det jo bare, den ungdommen må jo på en måte, det må være en slags indre motivasjon der da. Så jeg ville anbefalt at de introduserer det for dem, og kanskje viser til nettsiden. Der ligger det også rapporter fra det forrige gang det ble arrangert unge naturtalenter, så da kan man jo få litt input på hvordan det vil se ut I år også.